جات بید بید ار عالم نرنکار نربکار نرلمب وادا نیلا ناد سمتا کا موڑ اچارت پیدا جا کو پیونا پاپت پیدا تا کو کرپاہن ارومان مہموڑ کش پیدنا جا